wà títí tí a ò dúró ẹ̀rí. Òkun tó dìde sí wa. Òkun tó dìde sí wa. Ìrìnàjò tọkọrin kó já sí kó tó já sárùn. Pásítọ̀ tó nà. Ọwọ́ agbára ńlá ló fi gbà wá. A ò rírọ ọgbàrún ìbírí o. A ò rírọ agbára ìbírí o. Mo ní pé Sàlámà wá fi ọwọ́ mi. Ọlọ́run wa jẹ. Ìwọ ló gbórí iná gbígbà sókè yánnyánnyánnyánnyán. Wọ́n mú jókòó pẹ̀lú àpòkà lápẹ́ òkú.